0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк. Бубамара хит.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Шпанија повторно ги испиша страниците на фудбалската историја. Со својот триумф на светското првенство 2026, Црвената фурија го оствари она што е сон на секоја генерација. Да обедина титулата Европски светски шампион и да го потврдат статусот на најдобрата репрезентација на планетава. Фудбалската репрезентација на Шпанија, која за два месеци ќе игра против Хрватска во Лигата на нации, продолжува со импресивната серија без пораз. Со победата од 1-0 против Аргентина во финалето на светското првенство, решена со голот на Ферен Торес, во продолженијата Шпанија постави нов рекорд од 38 последователни официјални надпревари без пораз. Со овој успех, Црвената фурија го надмина рекордот на Италија од 37 надпревари без загубен меч, поставен во периодот од 2018 до 2021 година. Шпанскиот играч Родри е прогласен за најдобар играч на светското фудбалско првенство 2026 година во изборот на Светската фудбалска федерација. 30-годишниот фудбалер не успеа да постигне гол во 8 надпревари на турнирот, во финалето Шпанија ноќеска победи Аргентина со 1-0 по продолженијата. Ламин Јамал стана првиот фудбалер во историјата кој освоил светско и европско првенство пред да наполни 20 години. За прв пат блесна на меѓународната сцена пред 2 години, кога предводеше Шпанија до титулата на Европското првенство во Германија, а синоќе славеше во финалето на Светското првенство во САД, Канада и Мексика.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10 часот 12 минути, нови минути пред нас, нови музички приказни од културно-забавниот свет. Денес на 20 јули и подсетување дека суперзвездата Джо Стоун по 9 години повторно доаѓа во Скопје како дел од европската турнеја. Утре 21 јули на стадионот на Арама во 21 часот на Open Air концерт како прв изведувач на Скопје Колин ќе настапи токму Джо Стоун. Ја слушаме во следните минути. Лова, лова, лова. I like it, I like it, I like it.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Додека ја слушаме и понатака Лаура Паузини на Буба Мара, во многу нешта ова беше поинаква светска првенство, во тоа се вкупи и музичкото шоу на полувремето од финалниот меч Шпанија Аргентина, што FIFA прв пат го воведе по примерот на американските професионални спортови. Пред почетокот на мечот пеа Руби Вилиамс, како и Лаура Паузини, а краток инспиративен говор одржа и Том Круз.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

додека ги слушаме Аба, со кои музички се навративме на 79-та година. Овде куса подготовка што не очекува следните динови кога е времето во прашање. Според метеоролозите, утре вторник имаме сончево и многу топло време со мала домирена локална облачност. Во попладневните вечерните часови ќе има локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Кидува слаб домирен, а на места повремено засилен ветер од северозападен правец. Во среда променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, на места проследени со појава на грмежи, кидува умерена долж повардаријата засилен ветер од северен правец. И потоа до крајот на работната недела, имаме сончево време со мала домирена локална облачност, кидува слаб домирен ветер од северозападен правец и максимална температура до 34 степени Целзиусови. Елтон Джон го слушаме во следните минути на Бвомара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

На крајот од овој час за кратко се префрлуваме во Охрид со најава на настаните дека репертоарот на класичната музика на 66-тото издание на Охридско лето продолжува вечерва со настап на македонската пианистка Горијана Стојановска. Концертот ќе се одржи во црквата Света Софија со почеток во 21 часот. А од среда 22 до недела 26 јули Охрид ќе биде домаќин на 9-тото издание на Beach Film Festival. Под звездено небо, покрај езеро, Beach Film Festival во Охрид.

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот Е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Губамара хит.

0: Не е тешко да си победник кога нема противник. Лукијан. Никој не може да се надскокне себе си. Шопенхауер. Ништо не упропастува така како успехот. Честертон.
1: Бисери на мудроста.

понеделник ден, 11 часот, 12 минути, лето е и колку често се прашувате што на вистина ве прави срекни. Психолозите велат дека не се потребни големи промени за да имаме подобар ден. Напротив, токму малите навики најмногу влијат на нашето расположение. Што тоа значи? Практикувањето љубезност и сочувство се смета за едно од најважните духовни навики што придонесува за чувството на среќа, искажување љубов без очекување и секако одвојте неколку минути за себе, длабоко вдишете и направете нешто што ви ја враќа енергијата. Добра музика, кратка прошетка или разговор со личност што ви значи. Ние секако сме тука за добрата музика и само позитивни вибрации. Том Джонс во следните минути на Бубамара.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071 327 139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
3: Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Ја да уште малку ќе се задржиме на тема Охрид по малите нешта кои што не прават срекни. Со богата културно-уметничка програма вечерва во Охридското село Трпејца почнува јубилейното 15-то издание на културно-забавното лето на Зајдисонце. Манифестација која со текот на годините прерасна во препознатлив културен настан што ги обединува уметноста, традицијата и туристичката понуда на ова крајзерско место.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција, ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

Полека го привршуваме и првиот работен ден од оваа недела. Работниот понеделник барем за нас е задна. Состануваат уште 4 работни дена, но пред нас има уште многу и моменти, летни вечери, добра музика, настани, дружење и секако оние мали нешта што го прават секој ден посебен. Ви благодариме што стартот на овој понеделник го поминавте заедно со нас. Останете ви и понатаму со Буба Мара. Втората смена ве очекува по 14 часот. Ние се слушаме повторно утре. По 7. Секој добро. Чао.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

Се уште наопаѓа трендот на ново пријавени граѓани со стомачни тегоби во Гостиварско, чија бројка се движи меѓу 250 и 300 пациенти на дневно ниво, поради што во општината вчера беше прогласена епидемија со цел подобра координација на институциите. Според министерот за здравство Сашо Кликовски, сите здравствени мерки и информации кон граѓаните биле преземени уште пред да биде прогласена епидемија. Европската унија не може да го договори со 21-ви пакет санкции против Русија, бидејќи владите на повеќе членки одбиваат да поддржат мерки, од кои поголема штета имаат домашните компании од колку руските. Грција, Франција, Италија, Германија, Австрија и Португалија побара исклучоци или целосно ги блокираат предложените мерки. Војниот судир меѓу САД и Иран продолжува да се интензивира со нов бран меѓусебни напади, при што американската војска соопште дека девета ног поред извршила воздушни удари врз ирански воени цели. И времето денеска сончево и многу топло со мала домерена облачност, кидува слаб домерен ветер од западен и северозападен правец. Попладне има локална нестабилност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и наместо услови за невреме со појава на град. Максималните дневни температури за денеска се очекува наместо да достигнат и до 40 степени Целзиусови. Во Скопје денес сончево е многу топло со мала домерена облачност, попладне во делови од Котлината ќе има појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Diamant. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баба лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Челси.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Чист воздух во етерат. 105.2

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Jimmy Rogers, River Radica.

0: Welcome to the second half of tonight's performance. Featured with the Crusaders this evening, on the guitar, Mr. David T. Walker. Playing percussion, Ephraim Logrera. Playing bass, Mr. James Jamerson Jr. Also on guitar, Mr. Barry Finnerty. And now, ladies and gentlemen, the Crusaders. On the keyboards, Mr. Joe Sample.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лаже дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: 105.2 О2 кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: жапчиња помагаат при мачиња и нежни стомачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Сладкаристика и дупер. Океј.

Ако навистина ви треба релаксирано друштво за лежерно попладневно расположение во овој денешен понеделник, 20 јули, тогаш сте на вистинското место и веднаш да ви кажам, жешко е и ќе биде уште по-жешко, тешко е и ќе биде уште по-тешко, ама ако ви е утеха, ќе бидеме тука да си се најдеме едни на други во тешките и жешки часови кои ни предстојат. За почеток, добар ден! Со вас попладнево на фреквенциите на Буба Мараса, Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Ја отворивме, пријатели, 30-та недела во годината со денешниот понеделник 20 јули, влегуваме во последната третина на седмиот месец. Денот е топол, температурата секаде низ земјата е над 30-тиот степен и според прогнозата денес ќе достигне 38 во централните делови и 39 на југот од земјата. Ќе биде и тешко и жешко, јулија распали повторно скарата на небото над Македонија, а ние што сме се уште во градовите, па ќе се превртуваме на огнот да не прегориме.

Тоа беше Глен Фрей со рефренот Хити Сон. Песната е снимена изворно за филмот Полицајците од Беверли Хилс. Независно од филмот, овој заразен летен рефрен за жегата стана голем хит и во март 85-та година стаса на местото број 2 на американската топлиста, но добива на актуелност секое лето кога жегата добива на сила. Еве сега, например, ке биде жега до петок, пријатели, со можности за локален дошт, некогаш и негде. А од петок температурите според метеонајавата забележително ќе опаднат. Ке издржиме.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Ја слушате втората смена на вашето омилено радио. Овој понеделник е 30-ти ден на летото и прв ден без фудбал. По 40-дневното светско првенство, светот синоќа го доби новиот фудбалски шампион. Сега сите сакаме да сме шпанци и учиме повторно како да функционираме без дневна доза фудбал. Ова е, пријатели, втора светска шампионска титула за Шпанија. Оваа репрезентација првенството го заврши со 7 победи во 8 надпревари и едно реми на стартот против Зеленородските острови. Ги победи една по друга Саудиска Арабија, Уругвај, Австрија, Португалија, Белгија, Франција и Аргентина синоќа и прими само еден гол, што е уште еден рекорд во фудбалската историја,

Аргентина така остана на второто место и од синоќа има еден антирекорд. За време на целиот одигран регуларен надпревар не упати ниту еден удар кон голот на Шпанија. И според статистиката, Аргентина е првата репрезентација во историјата која 90 минути од финален надпревар играла без обид за напад на противничкиот гол. Чудна стратегија, признавам, со која политичката опозиција кај нас сигурно не би се согласила.

0: на хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Сега кога спласна и фудбалскиот адреналин, притисокот ни го качуваат само уште абсурдите на јавната сцена. Што е ново денеска во случајот Жеден Гостивар на Плус 35? Суспендирана е, потоа и приведена директорката на комуналното предпријатие. Градоначалникот не чувствува вина. Премиерот бара морална одговорност за сите во локалната власт, а секој ден за граѓаните на Гостивар стасуваат по 50.000 литри бесплатна вода за пиење. Така ќе биде додека градскиот водовод не се врати повторно во нормална функција. Кој е виновен се уште не се знае, но овој пат вели владата ќе имало правен епилог, ако и судството во меѓувреме не биде однесено од Вардар.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бува Мара во топлото попладне на денешниот в понеделник 20 јули. Датумот е висок и летен, температурите се исто така и секаде низ земјава се над 30 степен, а во градовите со реално пријавени 30 кусур се чувствуваат барем за уште некој Целзиус потопли. Познато е, пријатели, дека има влюбеници во летото и негови мразачи што влијае на поединечната лична перцепција на температурите, ама кога тие ќе се искачат до 35 степен и над него, на сите ни е жешко. Еве песна за разладување.

Ја слушавме Summertime, летен джем сейшн на хип-хоп дуото DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince, во која втората половина е Вил Смит. Ние ја трошиме заедно втората половина на овој врел јулски ден, во кој бројот на граѓани со стомачни проблеми во Гостивар достигна 3100. За време на викендот бројот на заболени се искачи 10-кратно. Случајот жеден Гостивар останува приказна на денот, а ова е вашето радио на денот, секој ден.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Бубамара радио.

Уште една практична вест, пријатели, пред се наменета за возачите ни Скопје од денеска до 23 јули во официјална посета на земјава престојува претседателката на Индија Друпади Мурму, поради што ќе биде во функција посебен на режим на сообраќај, претежно во централните делови на градот. Возачите се повикуваат да ги следат упатствата на Мавара. Според упатствата за лежерно радио попладне, слушаме многу музика и проверуваме кои рефрени најосвежувачки ни влијаат на +35.

Остануваме пријатели во зоната на летните и лесните рефрени за освежување, што не може да се каже и за нашите муабети, кои и покрај сите настојувања не успеваме да ги одржиме лесни и летни. Метеопараметрите за денот велат високи температури, многу висок УВ фактор и жега. Жегата, освен изворното незино значење што и го чувствуваме, метафорично може да представува и љубов, страст, моќ, сила и друго. Сепак, кога пристигнува вистинската летна жега, сите други жеги се ставени во мирување.

Слушатели, во доцното попладне на денешниот понеделник 20 јули, кој не е на годишен одмор, сега може да го започне својот попладневен невен одмор. Многу мина ги доработуваат вторите смени или ја исчекуваат третата смена, во зависност од различните работни циклуси низ кои минуваат нашите професионални обврски, а сите го чекаат времето за годишен одмор. Следниот годишно одморски предизвик е месецот август, но до август има уште многу, 10 дена во летни услови на плюс 35 се навистина долг период за чекање. Но од петок, кога е најавено спуштање на температурите некаде и за 10 степени, чекањето на август ке стане помалку измачувачко отколку што е сега.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

Со врел понеделник ја стартувавме 30-та недела од годината, а тој врел ден многу веројатно работен за сите кои се уште се во градовите се истркала еве до својата завршница. Во ова време од денот кога сите се движат кон своите попладневни дестинации, еве ги резултатите на едно истражување за мобилноста во големите градови. Истражување спроведено во Британија покажа дека просечниот граѓанин во чекање на семафори поминува 115 часови годишно и притоа губи нешто повеќе од 1000 евра. Знам, времето е пари, но не знам дали е соодносот на парите и времето исти кај нас. Сигурно и ние губиме сериозно време чекајќи во некоја семафорска колона, да не зборуваме за оние кои чекаат во колоните на граница.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

Денот на добри вибрации, пријатели, иако понекогаш не ги снемува, особено кога денот е вака врел, а температурите вака високи како денеска. До крајот на оваа работна недела, студен бранот север ке ги спушти температурите во некоја зона на подносливост, а и деновиве некаде тоа ќе го сторат, барем привремено локалните дождови, таму каде што ке изврнат. Околу случајот жеден гостивар, врнат обвинувања од сите страни. Главното прашање е, зошто не се објавуваат резултатите од извршената анализа на водата во градскиот водовод. Чекаме согласност од јавното обвинителство за да ги соопштиме резултатите, вели новиот министер за здравство Клековски. Во себе сигурно мисли, жити среќата, како в случај за старт на мандатот.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Преминуваме сега во нова зона на муабет. Во викендот кога заврши светското фудбалско првенство и пукна случајот Гостивар, во светот започна прикажувањето на филмот Одисеја на Кристофер Нолан, многу веројатно најочекуваниот филм оваа година. Филмската адаптација на Хомеровиот еп имаше импресивен старт со заработка од 264 милиони долари во првиот викенд од своето прикажување. Само во САД и Канада, Одисеја оствари приход од 124,5 милиони долари. Неговата продукција за споредба чинеше околу 250 милиони.

Во филмот «Пријатели» заснован на древниот грчки еп, Меддемон го игра грчкиот јунак Одисеј, кој се обидува да се врати дома по Тројанската војна, соочувајќи се попат со бројни опасности. Гледачите од првите проекции го оценија со оценката АН на платформата CinemaScore, а на Rotten Tomatoes доби 97% позитивни оценки. Поради големата побарувачка, повеќе од 150 кина во сад, воведоа дополнителни термини за прикажување од полнок до 7 часот наутро. Филмот се прикажува и во домашните кина.

го трошиме, пријатели, последниот полчас од нашава попладневна смена. Еве уште една страна за филмот Одисеја на Кристофер Нолан, кој деновиве по неговиот прв викенд на прикажување на вистина предизвика многу и различни реакции. Главното сепак е дека филмовите на Нолан ги надминуваат границите на киното. Публиката ни светот допрва ќе ја гледа неговата Одисеја, а дебатата веќе се одвива на универзитетите меѓу експертите за античка литература, историја, археологија и филм. И главната тема на расправа е што толкувањето на Нолан кажува за нашето време и за нашето разбирање. Најголемата придобивка на филмот според нив е обновениот интерес за класиката. Јас, ако ве интересира, денес имам обновен интерес за снегот и зимската сезона.

0: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Би можело да се рече дека завршува нашата попладневна партија шах. Оваа споредба ја користам само за да ве подсетам дека денешниот 20. јули е светскиот ден на шахот, древната игра на стратегии и мудрост. Колку да се знае, шахистите се една од најбројните заедници во светот. Меѓународно истражување покажало дека дури 605 милиони возрастни луѓе играат шах постојано. Нашиот радио шахмат ке се предстојните вести во 5.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

Вести во 5 приведена е директорката на гостиварски комуналец и двајцата нејзини соработници, техничкиот директор и раководителот на водоводот во рамки на предистрагата што се води во обвинителството околу загадена

Та вода од градскиот водовод, од која се предпоставува дека се затруени повеќе од 3000 граѓани. Резултатите од извршените анализи на водата не се објавени. Министерот за здравство Клековски вели дека се чека согласност од обвинителството за да биде сторено тоа. И овој случај предизвика силни меѓупартиски пресметки. Морална одговорност за затруениот водовод во Гостивар треба да понесат сите од градоначалникот надолу, порача премиерот Мицковски. Од опозицијата бараат и кривична и политичка одговорност. Нема да се толерира некоректност и профитирање на грбот на граѓаните, изјави заменик министерот за економија Маријан Ристевски пред денешната попладневна средба со производителите, трговците и дистрибутерите. Најновите пресметки на синдикатот покажаа дека на едно четиричлено семејство му се потребни околу 68.500 денари месечно за да ги покрие основните животни потреби. На крајот, времето утре. Сончево и топло со мала локална облачност во попладневните и вечерните часови некаде со дожд, грмежи и услови за изолирано невреме. Дневните температури ќе се движат од 31 до 35 степени. Толку во вестите во 5 и во нашата втора смена. Чувајте се од жегата и од зовриени глави. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
7: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара, мерна станица, 102.2. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Бубамара радио.

0: Мистер Џо Кокер. Океј.
1: Летно уживање со Буба Мара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Мастери на мудроста.
1: Додека овците се глупави, пастирите ќе бидат сурови. Годин. Она што другите го учеле, ќе го учам и јас. Јакиот и силниот нема да умрат со лесна смрт. Лао Це. Мудриот човек ја избегнува опасноста. Латинска поговорка.
2: Бисери на мудроста.

0: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ова е најновата топ тема за кул шема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
8: Да ви го вратам клима уредот.
9: Зошто?
8: Така, лаже дека ја одржува температурата.
9: Како мислите?
8: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
9: Извинете.
8: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
9: Мислам дека проблемот не е во климата.
8: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
9: Без нервози, Клименум.
8: Кој?
9: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 20. јулен, из музичката историја се случија следниве настани. 1940-та, првата сеопфатна Билбор топ листа беше објавена на денешен ден. Списанието предходно објавуваше листа на најдобро продавани песни, спонзорирани од индивидуални издавачки куќи. Новата топ листа беше комбинација од најдобро продаваните издавачки куќи. Првиот броеден хит беше I'll Never Smile Again на Фрэнк Синатра. 1968-та, вториот албум и на Гада да вида на Aaron Butterfly на денешен ден за прв пат влегоа на американската албумска листа. Албумот ја содржеше 17-минутната насловна страна, која ја пополни втората страна на албумот кој се продаде во 4 милиони копии во Америка. 1969-та, американскиот пејач Рој Хамилтон почина на денешен ден од мозочен удар на 40 годишна возраст. Во 1955-та го забележа американскиот број 6 сингл Unchained Melody.

1975-та на денешен ден. Брус Спрингстин и Истрит Бенд на денешен ден од Роуд Айланд ја започнаа нивната Born to Run турнеа. 86-та филмот базиран на животот на Сид Вишиес од Секс Пистолс, Сид и Ненси, беше премиерно прикажан во Лондон на денешен ден. 1986-та година на денешен ден, Карлос Сантана го прослави неговиот 39-ти роденден и јубилеот, 20 години во музичкиот бизнес на голем концерт во Сан Франциско. Поранешните членови на бендот беа дел од овој концерт, од кој 17 од нив се појавија заедно на сцената. Подсетување на американскиот број 1 хит сингл за Карлос Сантана во продолжение, кој што на американската топ листа обстојуваше вкупно 11 недели, а датира од 1999 година. Се подсетуваме на Smooth, еве го, Карлос Сантана.

1990-та на денешен ден, Мадона го одржа првиот од трите распродадени концерти во Вембли стадионот во Лондон. Ова беше првата дата од вкупно 57, дел од незината Blond Ambition турнеја. 1945-та роден на денешен ден е Джон Лодж, басист и вокалист во The Moody Blues. Еве ги со американскиот број 2 сингл од 1972-та, Nights in White.

1996-та на денешен ден, Гери Барлоу го забележа неговиот прв британски бројден сингл Forever Love, дел од неговиот деби албум Open Road. Барлоу беше првиот член на Take That кој оствари соло бројден. 1964-та роден на денешен ден е Крис Корнел, вокалист и гитарист на групата Soundgarden. Еве ги со Black Hole Sun, хит од 1994 година.

1945-та родена на денешен ден 20 јули е Ким Карнерс. И за крај на денешното музичко навраќање ве навраќаме во 1991-та. EMF се искачија на првата позиција во Америка со Unbelievable. Песната претходно беше 14 недели на топ листата пред да се искачи на првото место. За самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучат EMF, ги слушаме со Unbelievable.

Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: домашиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Бубамар радио.

0: Радович, Волхи. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охри доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
8: Бубамара on the air.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија. Живот иднина.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамара

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: Ако некој постигне мудрост, се надевам дека ќе биде доволно мудар за да извлече од неа корист. Сомерсет Мом. Без да действува, мудрецот твори. И без да зборува, учи. Лао Це.
1: Една мудра минута со Игор Джамбасов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Буба Мара ве гушка силно и ве бакнува со песна.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Радио Бубама.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвит, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубанишча.
3: Радио Бубамар.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А уште убаво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е, 23 часот. Бубамара
1: хит. Джими Роджерс.

да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Океј.